Глядеть, яки мам плани, цо мне вє, мови язиком тіла, у, мови мій біж, цо хочеш, вона би хотіла. Глядеть, яки мам плани, цо до неї, мови язиком тіла, у, мови